0: Доброго дня всім. Ви слухаєте радіо DC. Bonjour à tous, vous écoutez Radio DC.
1: Hey, antes c'est Mazes, Baba Bing.